junjunso tirin ki gezami doli zena ya chede shibi nang tian cha cha xie cha so tirin le zen ki xi xi qing gu nang ki ye ju na ta po san zhen de la shi zhou junjunso xu den jia guo

0: ponya
1: nya ya ponya
0: ma yuro nam da sim gi kingo le
1: tyen be sui mi te wa ser gi da
0: chi yuro nyen be yang gi shu de ge ne
1: ni shi ni do nam gi chuo le sim